0: nsirafie.com kwe lit on the mist baba na nsirankwa
1: awonwa ni nyankopwa ya na wachuma enu tu ya frau awonwa ensenchene ni awonwa juma uye awoye na nanu bresno rado da su uye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah